Natasha Bedingfield, Unwritten fra 2005 på Radio Alfa. 9.22 med Ice House. Og det her, det er Hey Little Girl.

Det var Sanne Salomonsen, Haven't I Been Good To You, til Rasputin, der ender med det her. Oh, those Russians. Rasputin, Liz Mitchell og Boney M.

0: programmet sendes i samarbejde med LAF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært

0: programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
1: Du lytter til Aftenradio med din studievært